המילים הבלבולים המתוך והשקרים אני מתרסקת בסבך הרדתם של התמימים אל עיני הנפלים השבורים נחרדת מנחרצותם של האטומים נטולי החמלה מחזיקי השררה הרעים והתמים או לא שבשירותם שועטים בצילם ממלאים את דברם שמצפונם רוקן את מצפונו והמילה בושה בפיהם איבדה את בושתם.

אך הצפון, קטר כשהיה, לא הפך תורו, לא הדרים, לא סת מערבה, והבושה גם היא עוד בינינו, רק הלבינו את פניה, כאילו ברחה מן העולם. בכל כוחי אני עודפת מחשבות שדוארות בשבילי מילות מסומנים מראש, וכנגד כל היגיון מתעקשת